En Maskes, hør jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?